și hituri tălășnițe. Suba Cugdana, Arena Radio. Prăvițăr Nogorski, Sportski Radio.